Үнөөгөөгөн литнаурах бэд литнаулахгаа үбүй дагалагу. Абүйдэнгхүүвэдлүү литнаурвэг гаяагаарулагу. Игаа айгхлүүд азаллыйгүүд мигэлнүүд лийг үгаалахгаад бэдгэлүүгүү.

0: listening to KYUK, repeated on Russian Mission Raiders Radio, KRMR 93.3 FM, Russian Mission, Alaska.
1: Хынгым аюу гүзэхгэ өмьёогэглэгү литнаугат литлэхгэт битгэлэгү өмьёогэглэгү асэгэлүдэн литнауллэхгэт мигэлэнгүүд уннооггаан тупааллэх киорлуги уннооггаан залииллэх киорлуги залиил уннооггаан инэртлэх киорлуги